ani lori awon ota orilede a o ya yo isegun lori won lori gogo awon to nda alafia orilede ilu ani a o ya yo isegun lori won lo ga ogowi lori pa olorun ipo ni ipa ti agbara ko si sin ti ko le se